0: wo di America na police for some. Wo huri amna bim show na wo se kire. Police ni se wo huri na wo sha amna num. Na wo bim na wo sha wa chi no abeso ne sa na wo sa yi. Isaka urade.
1: Amen.
0: Akano ani se wo fa telephone. Papa anya ka bi se. Wo land bi wo ha. Eti wo fa four trips.
1: Me hwie mu ni so.
0: David wiewia no no twia ne patekeli ano no twia patekeli na no wieye no ana okon jina chire bebi ana o jina no dada. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ana osan so bo Saul se Saul Saul ana wutie dia enipa dian
1: akika wada manem pare me se maye mi wura wada san no bone
0: Saul
1: se mate me se makade wada san no
0: bo sem kase ma David. David wiewia no ho Acha Saul patekali asa kwajira ba bi bon se Saul kese wo da ye no metimi aba wo nche atwe sika atwa wo patekali awurade de wo hye mi nsa nanso ye mfa bon ntua bon kenti
1: empare mi se ba ye wo
0: awurade se empare mi se me de mi nsa ebeka wo hene so David jai mu ma awurade se Saul at time me na wo de bon etua me ka mi de me fa bone nya de ade
1: entua ne ka
0: ana me urade shira David no
1: yes
0: ade me urade shira David any bone fa che shanke David ti sa wo okunso na ba bo kai wo no se keli ni wie no na ne sakura app se wo che pata keli mpu keke Christoph give me bone che ti si aloku baby because Leviticus chapter 19 17 to 18 na kasa
1: entani wunia wo akumemmo
0: entani wunia wo akumemmo
1: kana ka oyonko anim
0: ka oyonko anim
1: na wanswa ne hobone
0: na wanya dian
1: wanswa ne hobone
0: entani wunia wo akumemmo
1: ka oyonko anim
0: ansa na obetum ne bone ache no disa wo ye nipa wo yi asem ya dian
1: efirumu
0: enti wan sha wo di obi ho asem be sho mu pa na nipa na ba ye otan ti babu so nya fom wo akane
1: bone
0: na wan swa no bone na me se wodi bone obi ho asem anade obi dia ya wa aya wo ya se wodi se wo mu a aha ma me ti ase se se nipa ne bone nyina no e sho ani ti da wo hu na wo ya ma ya di ade ni moja bi abedi wudi em eti wo hu na ya ma hye wo hu ne no ma mpo keke ne bakra na wo nu a because wodi ne ho asem abesha wo mu eti no wase mbesha umu sha no woni na ba ni padua ba ko nti ni moja ni bi je bla no na he ma sho
1: ento wure
0: nti bible say di obi dia ye wo no ento wure
1: ni nya onkro fo ma ho munase po
0: na menya wunia ho den
1: munase po
0: ha menya wunia ho munase po di asuma si dia ni mi die na sha umu sister bra emri baby ya sha dure yi no obi ho hwesese si echi esi so fa wo de ato adwen twa eso a wo de nam wiase she blay wait a wo de ato ho so a wo mesuku fi so nwunu nwiei lad ba nwunu nwiei we wo ba na tro jss yi wo nwunu nwiei chese akra resource wo beba wo hia 13 million 12 million wo nwunu ho nwiei wakofa obi dia beka ho adan aha ho sa Nshake urade. Na wa nya wudi ya ho mlase po. Se ni pano wa dwi be she wu muse wuom. Na ni pano da no tanfo. Ba sha bo ni nyina bushu. Mo ma Yesu se di bo ne che. Ne se mu verses the train ka sai.
1: E bufo ni awudi.
0: Fuo awudi.
1: Ne se di e ba for bu chi a ho.
0: Na wa ye di e ba for bu chi a ho.
1: Na o ka se uni wa sem tia
0: wa. Na o ka se uni bi wa sem tia wa.
1: Je wa ye di na for bu chi na ni mo.
0: Ye di e do wo ho.
1: Na kwa nanu nyane kobom kane ansa.
0: Nuya na wodi na ya kanu kobom.
1: Ansa baba ma wa ya dia no.
0: Ansa wa ya dia
1: de. Baba ma wa ya dia no.
0: Ehia Yesu ye pa. Ehia Yesu ye. Etu to aso verse 43 na.
1: Do watamfo.
0: What is sure asem? Tifi asem no so ye den.
1: Do watamfo.
0: Ene so atamfo de ye omo den.
1: Ye buru mu nua.
0: Ye omo den.
1: Ye buru mu tuo.
0: And now, so for no to me, my bomb, pay ye. Bible, they say, you know your time for.

0: deɛ ukotu adwuma ukotu obi wa adwuma mu a fa obu ama no fa ni die ma no obi sene wa hunsa wo sene ehyeta urade din da
1: amen
0: kɔhwa sembu Matthew 8 verse 1 to 4 no
1: wase ahobrasia ho nkyɛkyerɛ
0: siesoro
1: ahobrasia nkyɛkyerɛ
0: nasia ne obi ho nkyɛkyerɛ ne wo kan
1: yes
0: ya kaputom na wuti a wo dia bobra wase ahobrasia ho nkyɛkyerɛ
1: Na donamu. Na so for ba Yesu nche.
0: Na so for ba Yesu
1: nche. Na se.
0: Na obeka se.
1: Why no okase?
0: Why no okase?
1: Kra wo so ahinde.
0: Awo so ahinde mu ho.
1: Na Yesu fra abo fra bi.
0: Na Yesu fra kra ketu abegira won fim fim.
1: Oka che won se.
0: Na oka se.
1: Se mo anane.
0: Se mo anane.
1: Ma nyese mo fra ya.
0: Anye se mo fra ya.
1: Mutim che na so
0: ahinde. Akra wa ho blase o.
1: Ai.
0: Akra wa wa ho blase. Se wa nyala.
1: Mutim che na so ahinde.
0: Akra ntumi fra ni mu.
1: Ya bita.
0: Akra won ntumi fra ni mu.
1: Onyaka.
0: Akra nya. Akra nya pipi. Awo fa kona kona no di agro. O se se wa nyo amra wo akora. To aso e.
1: Enti obi a oba bre no ho ase.
0: Enti Bible so obi a oba bre no ho ase.
1: Abo fra yi no.
0: So oba bre no ho ase akora.
1: O
0: ba ye she wo have.
1: Yes. Na oba ji abo fra a o ti sa.
0: Na Bible so oba ji mi di mo. Na wa to.
1: Obi no a wa ji mi di ni sunti dia.
0: Aha. To
1: aso. Obi tu mu sunti dia.
0: Sunti dia no.
1: Eya ma ne se.
0: Eya ma ne se.
1: Se yi amo.
0: Aha.
1: Ese ne kon.
0: Verse 4 wa se se.
1: Verse 4 no.
0: Aha.
1: Enti obi a oba bre no ho ase.
0: Enti Bible se obi bi a oba bre no ho ase.
1: Abo fra yi no.
0: What's up abo fra yi no?
1: Ono ne okase akura.
0: Ono kura okase akura.
1: Awo so hini no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: So pese wo so urade ne wo ye kase a.
1: Yes.
0: Confirm.
1: Sa.
0: Ti asem bi a Yesu kai Matthew 11:29.
1: Mo va me konua.
0: Enti Bible se mo fa mo konua.
1: Ento me ho so.
0: Ento mo ho so.
1: Na mo nsua me.
0: Na mo nsua Yesu.
1: Efi se me jo.
0: Efi se Yesu ha dia.
1: Me jo.
0: Ada wo so fo wo jo.
1: Na bi
0: so fo mi bi sa. Bible se mo sa wo sa wo jo. And a hunter na ye Ghana sofo ma ade ne post no sesa ye nche sofo ba ko pe ye friend bishop reverend doctor as on we invest in book
1: right reverend
0: obra ho ase
1: most reverend
0: a hunter ni awu maso and the sofo ja radio so kasa me tumi bom paye bible says mo ntie no man friend mi nyama ma me din a se no kan malaki 2:1 no o so bobo se bi apeti asofo nanim
1: sa
0: mo ntie afan nim nyama ene sofo ko gade de so me na me pompa ye na sofo ketu abi su die chire odi o ba kan se ma me bi oba wa na ta honhom woni mu a o bo mpa ye tir o ta ta ni nyina no hojo no wait bible says one friend nim nyama ma nyankopodi na wo ya hantan na wo be gade de so

0: understand?
1: Say na awade saye fo.
0: Na Bible say awade saye fo.
1: Asha sase no so
0: ma. Asha sase so ma. Look at the Ghana.
1: Mm.
0: And awade saye. I to say fo su no. Ade ate na ade hye nyina. Ye wale gum na egugu. Ya she ye wale tell be kan wa na 20 nsu agu. Etitem bia. Mikusu ameka se krobia na dwo so koja na yire. Okoja na kruminua. Woti nsem ya sachira. Sachira pa pa pa pa pa. Na urade nka sanchira wo. Na urade onto. Wose na fo ade a sha se to aso ai.
1: Inti awar
0: inti. Asene ya
1: di edi.
0: Lo. Pali sai ta asene ya di edi. Gana sa sei. Ene ye dwe dane a. Dis de fetra nyina ya wase. Ai asene to. Ngo kura ji sa o de fetra za gu ase. Na yire wo wo wo boyfriend girlfriend wo mpra wo mpra em pram pram pram pram pram pram pram pram. Why was so tin tin tin tin tin. Ye obi di obi yire ti ye ka hwe kire wo ampeso de ye dwuma. Me pekota shine ba kwa kire sai ukoye oba nwade a diso wo de kwa so dem ko bon kwa sia kan ye wedding and sana yakopo aje atum me pekota shine ba so fo jira any eja mi bam e bra enani eja mu ahwe me si shine we pe me number 03 3255 unya kotechin ba kokra de mamia meja preaching me tro challenge am bible scholars ni na Matthew 19 no wase sai
1: wase awari ja ye hu asembisa
0: awari sai ja ye hu asembisa
1: na falesi fo ne pa ne chebe
0: so ana falesi fo mba so ne hweye
1: so obi wo hu kwan se
0: obi wo hu kwan se
1: asembia nti
0: asembia la nti
1: oja na yira
0: na oja na yira na
1: obuase won se
0: ana obuase won se
1: monkey kan ne se
0: monkey kan se
1: efipiti
0: ase no
1: obo oba ne beema no
0: yo obo oba ne beema no
1: obelma no oba no obo won
0: belma no oba ana obo won
1: na o kan se
0: na o ka se
1: wenti no nipa beja na ja
0: yenti no nipa beja na ja
1: ne na ho
0: ene ne na
1: but no ko fam na yire
0: no den ho akwa dia de akwa fam na yire etu hwa ena ne eja wale a oba ni okunu wale a ni ya nti awale bia ewa busua fie no ohwa entan entan nyina
1: sa
0: tokwantokwa bempa because o se na ne eja no se mu wale a mu firi wo mu na makope mu hu ba bia tena
1: sa
0: ti ablantia wo ti wase ofie ma ne nya ode prope na kope ba bi patena
1: sa
0: na unia no ma no begu awade no
1: yes
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: mini aba wudu kunu akotena busua fie
1: mm
0: bopofofro.

you shop efe na so bible no say ye na se nyani nyina ne fata ye wa ho sie sie fa ho nko ba bia no de awi si na ma hwe ya si ko enhwe baba wa bia no ho ama no wa na entino na mso heaven akopa dia ma we na da fa ma wi ase ene mamba wa na ye problem okay ka sister ne say sofo na wi ase ne de say ko na nima na wa kama wi ase ne do sa na wa pe ba bia na wa si no said the urade bo ma pa tell ma ma ya oh lord akroji pe oba nsem ma waka sia urade bo won body nyina ko te urade do won ti oba ko de leka wo ko hyehye ne bo urade plus 1,800 wo plus ya wo ko ma se fresh say ya uba nya t-shirt mi yenu se say ya hye won e ma urade oba to kra de ma wo nya be nyim no be ma bo da ma oba be ne pe no ha wo be Jacob ko so 16 years bible say ye ne ni so te 16 na oba nji I tell you, na pa me catch you pa. Bu ni pa mu urade so bu wa. Ma wi ase nya wo fe. Wo yi na che. Wo yi dem no ase mo che. Che na ba wo ba wo fe che. Ani ya che bi dia na ni anim do. Moto. Na ko ya to kro kakra be ba be de gai na chi. E me ma atwa mu. Che le go tem. Ni to me pem. Be me to me sho ba to sa na ka bo ni so ba e papa. Na wo hu di go tem so dem. Chao. Na so ene be ma wa wo ba fe. Ko mu kro. Wo kon sori yan kase no ma na so fo ni minim dia ya ye. E mei ta di o shenyum tu fwa ni bipa. O atemuda Ghana. Nipa 22 to 25 million. Wekia ni kura kwa.

0: abekene kura wi asem ne ka
1: mo yire no na boso
0: solomo di machi kodisro no bi 1717 bietu wo mame ko mame wo sesey
1: solomo yire no na boso so
0: aha
1: na ohin solomo do mane na fo bebere
0: na ohin solomo ado mame na fo bebere
1: aka
0: fo lo baba no
1: ane mo abofo
0: ane mo abofo ba amofo
1: idonfo ma
0: idonfo
1: idonfo
0: sidofo etifo
1: ofra mame mu
0: ofra mame mu a awurade aka wo mo ho asem akere ja fo se
1: nko
0: wo mo mu awade omo so ma mumu
1: anyasa
0: anyasa
1: obakum mako
0: obakum mako ma akodi nyam fufurachi
1: na sa ama yi
0: sa ama we
1: mo bata wo
0: ana solomon bata wo mo ho odom solomon tito wo mo dom Eti na meka chon so ya blantia na wa chia to ba bi doma henie tenie pa wa si solomon e bata wa mu odom solomon de na koma ne ne kra nyina akodi e ma na chi wa tito wa mu dom tenie pa na ekosi san
1: na no o yire no ahenema ahanso
0: ah
1: ene emprafo
0: wo sesa ma no bebre
1: emprafo hasa
0: a che twaso e
1: ekum na kuma
0: na ema no kum na kuma
1: na solo mo kokura blemu no
0: na solo mo kokura blemu no
1: ne yenom ekum na kuma
0: ne yenom kum na kuma
1: ne nyame ofura
0: cha hallelujah
1: na manakuma animu
0: na manakuma antimi animu
1: re nyakopo ho
0: tieni o ne yenom kum na kuma ama solo mo kokura wa blemu no ana wonim sha na ye omla tie bebra ye omo yirenom akum wo makoma wo me ne wo mama me nom kra de won ba wiase no ene wo papa nom om de won ba wiase ene wo sister nom wo mo busia nyina me sure na mo ba bi so na dafo bi oni ne ye cross
1: enam ne so
0: enam ne so ah ablantie ne ne ye cross pa onim ene mo ba bi so oba bi akum na koma tieni ye pa wo aba bedru sabre tieni ye ablantie ne ne ninu ya ba ma odi na chiri e sha na yiri nji ninu ya ba ma odi na chiri kula no ene wo mntam na sey
2: ajina boso
0: tenie e ti na bible ne kind Deuteronomy 17 verse 17 sey
2: o se o hini ye na sey
0: aha twaso ai
2: o se na so o ma na yiri no
0: e ti na bible ne sey e ma wo yiri no e no so
2: kuma na kuma ankum
0: na wa kuma ankum
2: o sa
0: na
2: ma yin
0: na sha na o ma we nti
2: sa na ma we nti
0: aha
2: e ma na sika no get am so no so
0: tenie o bible sey ema wo yenenom anoso
1: ah ana ja ebi aso fu super road so ka se o wale bebira nya
0: wo ye jimie tenie pa oba no kura ba ko pekura na wo te hono
2: tenie kura mane wa koma
0: ba ko pekura na wo te hono otumi confession ma otumi wo gushafo nya ya ka
2: ba ko pempo
0: ema so wa jwo mu ya he ebribi ebribi me ka ebribi na mo wife ko village eje ya ya na mso ma Mrs. Teddy efficiency ma mento bayre 400 bi ma na wo kwa na wo de ama Mrs. Star ma mi no wa sho ne no ma no wi no ma no wi no ma no bayre ndie nkum bayre ndie ya de be kum tu de na na mso ke wo de wo nkum ba de di kan na me ba me am de beba ye dru station wa na me she bayre bi na fe pa na mso ma mento bayre wi na mento bayre be 300 na fa koma o mame mame o mame first one me say me sister no say nkum na second one no me say me na mame ntoba yide trended na fa koma o mame mame e wa na we bag no mame hwe we shi se be koma o we na o we fiwu ba ko na we die i say coin da so kakra we die i say coin da so i say e nsia ho ja se me de ba ko to anam de mi ba ko to anam de nine so sha ha e be ko e be ko betumi ato e wa na msa dane me kasa na mse se ne se be kwa dia ne me sister bom ne dia fisi nti di kan fa me sister de ne ko na me ba na me do ma me de na ba ojejira ho ana wa sha we bag no e fi wura we kura se de sitan hwa ne nsa ne beti no we
2: wa sha we bi
0: he me sha me di na mse mo sa nkro fo we eti na na sha se wo onya nwale ye no na sha na sha ya sha star junction eh
1: wo fa se
0: ah so kwa solo wo paul bedu wo
1: me la cross
0: sha no ma no ma we na ma sha se na sha aya na wo koto dokun kra dokun bi na wa wi ko ne ba bi no a wi dokun ne koto dokun ye amu bi a wo na kire wo wadi ama okojina ho ama me ne kura ne ma me ne kura ne bi oto nyina wa no ma we nyina na na sha se sha sha wa ye word no
2: don wale nwale
0: tieni ye papa papa fear woman is save your life hwe ye was somebody me do pe wo wiase fear god me wa anya wo fear woman wo wo so bi a tro fear man da so bi a tro ne kan him ni store wanim
1: fear man
0: me
1: tell
0: me say be ma wo no wa